da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem što da radimo. Ljubit ću te, ljubit ćeš me, da

pesna Šlišaje, Gigi Migi. To se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

jako dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

Hat loku mi polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

ravno na mig. Kad je stari uparkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urnašice. Stari otišao u Granap po još logistike.

vaše čuo glasove. Momo Franjo, daj džam jir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš.

0: Kronna 88.8 MHz-a.
1: I da, upravo tako nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Biometeorološka prognoza je lošija u odnosu na protekli period, djelimično zahlađenje praćeno padavinama kod meteoropa. To će uzrokovati jačanje tegoba, a hronični bolesnici trebaju biti oprezni, naročito asmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Neophodno je reducirati aktivnosti te posvetiti pažnju adekvatnom odjevanju i zaštiti od nižih temperatura. Eto tako, čuli ste kakva nas bioprognoza očekuje danas i šta kaže za dan. Nas, čuvajte svoje zdravlje, onoliko koliko i to u vašoj mogućnosti. Ostanite uz nas, oslušat ćemo TIF u 21. vijek, nakon toga znamenje moje domovine.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Upravo tako, Radio Vogoša, dobro vam jutro još jednom, pratite jutarnji program, oslušat ćemo još u nastavku Nodiva i pjesmu Kosa plava, nakon toga nekoliko minuta za naše najmlađe, pa ćemo listati dnevnu štampu, ostanite uz nas.

nije tako, kaže Eldin Husenbegović. Mi vam još jednom želimo dobro jutro. Evo, čuli ste što kažu iz elektrodistribucije za danas, a iz preduzeća vodovodi i kanalizacije kažu evo u kojim ulicama će doći do prekida u vodosnadbijevanju danas, a to su Mustafe Busulađića, Abaza Zekovića, Rakovička cesta, Osik, Zujevinska, Posavska, Milinklatska, zatim Mratnjevače, Polje, Ali Efendije Lokvančića, Bosanskih Gazija, Sulejmana Paćariza, Hođe i nad Osijek. Normalizacija vodosnadbijevanja očekuje se nakon završetka radova, dakle u poslijepodnevnim satima. Eto, tako kažu iz preduzeća vodovodi kanalizacija. Vi svakako ostanite i dalje uz jutarnji program. Ukoliko još niste izašli vani, ponesite kišobran, pada kiša.

0: Getting. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj. U kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošt.
1: Kad stigneš jednoga dana u harem, revdi od mene selam ćeš, u njoj je Rasul Muhtaran.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: para, kofer uvijek dobro dođe. Ovo je i dalje emisija Pismenskom šiluka. Ja onako vrtim ove strance da vidim dešava li se nešto vanredno. Jedan političar iz RS-a pred vladu došao na konju. Kaže, skupo gorivo. Čudno je u svakom slučaju, a nije ni konj tako jeftin, pa eto, ali to se isto dešava u Bosni i Hercegovini.
1: Odakle mu lova za konja?
0: Odakle mu lova za konja?
1: Konj je 10.000.
0: Jeste. A kaže, full skupo gorivo. Ali eto, hajde, kao simbolično je poslana poruka, kasnije ćemo to malo protaviriti. Večeras fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Poljskoj od 20 sati i 45 minuta.
1: Čipsa uzmite, kola, sokova, bezalkoholnog, ovih, kako se, bezalkoholnog.
0: Što mu nametat ljudima, nek uzmeju šta hoće.
1: Ajde, vidi, ono, ja svi govorim, a ako se već, ako već piješ, onaj.
0: Ne, ja ne promovišem,
1: ne, vidi, ja dok sam pio, i onda sam prestao, jer ne znam gdje sam, jel sam pošao ili sam došao.
0: Nemojte pretjerivati, što bi rekao Dino
1: ja,
0: Merlin,
1: vidiš,
0: sredinu.
1: Kako, znaš.
0: Sredinom. Znači, ide jedna navijačka u nastavku programa, u nastavku emisije, u specijalni pozdrav za našeg dragog Amira. Dobili smo još jednu poruku od Almi. Kaže, čao, draga redakcija Radija Vogošća, uvijek vas rado slušamo, a danas posebno jer putujemo u svoju Bosnu. Može li za nas Halid Muslimović i Banja Luka, voli vas Alma i Hars. Znači, Alma, želimo vam sretan put, želimo vam da što prije dođete u svoju Bosnu.
1: Što manje putarina.
0: Ma dobro, hajde, pusti balova.
1: Pa džabona, ja sam prošao kroz Italiju, ja nisam platio ni jednu vinjetu.
0: Eto, on je bio u Italiji. Ja, dobro.
1: Pa ja, i onda sad bi je došla kazna, ja moram kaznu platiti.
0: Ne znam, pričaš mi kasnije, dobro. Znači, draga Alma, želimo vam sve najbolje, da uživate u svojoj Bosni. Evo, možda ćete u Banja Luku, s obzirom da tražite pjesmu od Halida Muslimovića, Banja Luka, u našu prekrasnu bosansko-hercegovačku ljepoticu. U svakom slučaju, ispunit ćemo vašu muzičku želju i dalje nam možete pisati na Viber broj 062...
1: Ne znam, na pamet 045
0: 118 ili nas pozivati na broj telefona 434888.
1: Nema nikoga.
0: Nema nikoga.
1: Evo ima, vidiš, čim ja kažem nema niko, uvijek neko duže.
0: Halo, ko je sa nama?
2: Halo, dobar dan, od Rasim.
0: Dobar dan, Rasime.
1: Prvo pa muško.
2: Može li od Osmana?
0: Hadžića.
2: Lažu oči zelenije, jeste?
1: Ma lažu, Boga.
0: Osman Hadžić, ona je šteta što sad ne snima tako intenzivno kao prije.
2: Ma to je stara pjesma prije rata.
0: Yes. Ima neobično lijep glas.
1: Ima,
0: Osman,
1: Osman je snimio pjesmu.
2: Pa jeste, ima lijep glas.
1: Prije dva mjeseca izbacu. Imamo
0: dobro, Asme, kako vi provodite ovaj dan?
2: Ma eto, kod kuće sam, uglavnom, eto.
1: Ložil se.
0: Jeste li vi iz Mostara inače?
2: Nisam, ja sam...
1: Žena mu je.
2: Ja sam iz Sarajeva. Nisam ođenjena. Ovdje sam na Sogbunaru gore.
0: Aha.
2: Tu ja stanijem i tako.
0: Dobro.
2: Tu sam.
0: Gdje ćete čekat? Gdje ćete gledat utakmicu?
2: Ja. Pa kod kuće ću ja gledat. Najvjerovatniji kod kuće.
0: Fino. I šta mislite? Kakva je prognoza?
1: Pa pobeđujemo.
2: Pa ne znam baš, nisam ja baš pratio zadnje vrijeme. Pa ne znam, možda će nerješeno biti, šta ja znam.
1: Ma nemoj mi nerješeno, nema nerješeno, ne primamo to.
2: Ne znam.
0: Neka je njima sretno, kako god oni da odigraju, oni su naši zlatni momci. Jel' tako,
2: pa
0: Asme?
2: Tako.
0: Ma
2: je,
0: pustite džuhu, vas da ne zadovoljam. Dobro, znači ideje, lagale su oči zelene. Imamo i dvije poruke i
1: dobro.
0: Sad moram pročitati, javio nam se Sanel. Nakon dužeg vremena, koliko znam, kaže, pozdrav vama u studiju. E, brate, mili ovog helikoptera i katastrofe, nisam čuo gadnije pjesme. Molim vas nešto normalno, ako može od Halida Bešlića, bilo šta. Evo, ako se ne ljutite, neka džuho odabere nešto starije od Halida Bešlića, zaista.
1: Helikopter.
0: Zaista je Hald sjajan, bio nenadmašan, ja bih to tako rekla, stvarno. Naći džuho nešto odlično, a javila nas je ponovo Dragana, jer sam rekla, znači, može još jedna pjesma Dragana, kaže, može li od Hanke Paldum Sarajevo? Može. Idemo, navijamo.
1: Navijamo se, a ovo vam, Mohamed Čuda, mali čudara.

0: I dalje pratite emisiju Pismenskom šiluka, poštovani slušaoci, ekipa brojna ovdje i zaista smo sretni i ponosni zbog
1: toga. Što nas ima mašala,
0: a najbolje od svega je što nam je fina atmosfera, to mi je najljepši.
1: Atmosfera znači... je ko na Marsu. Ali sam ne znam ko je zabilježio tu atmosferu.
0: Znači, broj telefona 434-888, Viber broj 062.
1: 062-045.
0: 118.
1: Hvala što me napominješ, da
0: pamtim. Pišite nam, zovite nas, družimo se sve do 17 sati, od 17 sati slušamo sjajnu emisiju, što bi rekao Hadžibek. Yes. E, šta nam Đuho sad...
1: Ona je moja.

0: Eto tako pjeva Aleksandra Prijović, ako se ne varam, je li tako Đuho? Jeste?
1: Tako je.
0: A evo jedna lijepa informacija, nakon više od mjesec dana opstrukcija, deblokiran račun BHRT-a, drago nam je zbog toga, drago nam je da će profunkcionisati, da će biti bolje stanje u Bosansko-Hercegovačkoj radioteleviziji, a mi u nastavku pjevamo i sviramo. Znači, možete nas pozivati na broj telefona 434888. Stalno sjetim ono kolege i kaže, znaju broj ptice na grani, onda kad je krenuo da ga kaže, zaboravi broj. Vi ga niste zaboravili, očigledno. Halo, izvolite, ko je sa nama?
2: Zna se ko je.
0: Ah, Lalo, kako ste?
2: Sarajka.
0: Sarajka, djevojka. Eto, istovremeno smo.
2: Puno pozdrava, Azra, za tebe, također za Đuhu.
0: Hvala mnogo.
2: Za prijatelje Radio Vogošća.
0: Hvala.
2: A posebno pozdrav, neka ide za Nanu Hačić.
0: Lijepo. Šta radite, Lalo?
2: Evo, upravo ručala.
0: Šta ste fino pravile?
2: Čufteta.
1: Jedi se, ne zove se.
2: Molim?
0: Ma Đuho se šali, kaže, jedete, a ne zovete.
2: Treba se podmiriti pa onda dalje.
0: U pravu ste. Dobro, nek ste vi fino ručali, sad se lagano odmarate.
2: Ja sam ručala bez brige, salata, šteta.
0: Ma ljepot.
2: Ne može bolje.
0: Mašala, nek je samo uzdravlju i rahatlju.
2: Pa za promjenu svašta, može se svašta.
0: Ma jeste.
1: Suha hljeba i suha mjese, ja vas da mogu. A ne da doktor.
2: Đuho
0: je nestašan danas. Reste vi meni.
2: Nešto je danas ovaj
0: raspoložen.
1: Pa mi smo uvijek raspoloženi.
0: Jeste, mi smo uvijek raspoloženi, ali vikend je pred nama, a Đuho ne radi za vikend, tako da je ono njemu pravo drago.
2: Pa zato se obradovo valjda.
0: Jeste, jeste. Recite mi šta ćemo slušati danas za vas.
2: Za mene ako može Šerifa, gdje su sad?
1: Tu su.
0: Može, ma kažem ja raspoložen pravu. Može, šerif, hladno ide.
2: Neka, hvala, Bog te mu zdravlja. Puno
0: hoćete,
2: ništa
0: jeste,
2: drugo.
0: Jeste, hoćete li vi gledati utakmicu, Lalo?
2: Ostalo će sve na svoje mjesto doći.
0: Hoćete li gledati utakmicu, Lalo?
2: Ne, nisam ja ljubitelj utakmica, a možda ću malo pogledati.
1: Lala će gledat polovrijeme, ono,
0: čisto
1: između polovremena.
0: Čisto smo
2: podrški. Ma, gledat ću.
0: Dobro, hvala.
2: Kako ono kažu, gledam unutar.
0: Hvala vam lijepo za poziv. I mi vama želimo ugodan dan.
2: Vikend da se fino provedete.
0: Hvala, mi se čujemo sutra od koliko? Ono, od 13 sati sam tu, čujemo se. Hvala lijepo. Slušajte nas i dalje, ostanite i dalje na istoj frekvenciji. Ovo je emisija Pisma iz komšiluka, družimo se zajedno sve do 17 sati, nakon toga ide Hadžibeg. Znači, možete nam i pisati na Viber broj 062-045, jel no, Đugo?
1: Jeste, 118.
0: Znači, možete nam pisati, tražiti muzičke želje, možete razgovarati s nama, ma šta god hoćete. Bujru.
1: A ti idemo slušati Cilana Sakića, ne volim riječima, već srce.
0: Opa!

0: Družimo se još nekih 20 minuta u emisiji Pisma iz komšiluka. Poštovani slušaoci, nekako imam osjećaj da ste prikunjali, a vrijeme je baš onako za spavat. Dobili smo još jednu poruku i pitanje, može li nervozni poštar i pjesma o Džeki? Ma može.
1: Biće.
0: Može za Džeku sve. Kao što rekao, ako želite, naravno, javite nam se, pišite ili nazovite, recite hoćete li gledati utakmicu, kako ćete provesti vikend, jeste li se fino ušuškali u svojim domovima, sviđa li vam se muzika, ma šta god hoćete. Ili samo slušajte i uživajte u muzici koju bira FM Đuhov.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Što bi rekao Hadži Bek?
5: Shadrevana

Mir ilađ u zemlji zdrave hrane. Najbolja vakcina protiv gripe ti je bijeli luk u zejre. Mir ilađ. Velim i hećim, ima tome 40 godina. Tako ti ja koji svi naše ljude navalim jest bijeli luk, sve dok nisam primijetio poglede u tramvaju i da se ljudi odmiču od mene u redovima, da me zaobilaze i okreću se za mnom, baš ko da tuknem, ko da sam ošugan, od tad ga ja jedem samo u hrani. Sad će nam i zima, vrijeme prehlada i gripa, a ja nešto konta. Jest da niko nije umro od smrada, ali je bijeli luk meščini nanio više štete ljudima i međuljudskim odnosima, nek svi virusi i bakterije zajedno, pa vi vidite, hoćete li i kako ćete ga jesti. Što vam ovo govori? Ono kad sam bio u Omera od Rogatice, a u Amsterdamu nije tišala, i pitao ga što oni nikad ne jedu bijeli luk i ne uzimaju meda ujutru i na večer, on će ti meni ovako. Uzeire, u nas se narod slomiš derući med i orahe, bijeli luk i tražeći mladu teletinu od 6 i 8 dana što je pasla samo vrijesak i kadunu. U propuhu da ti ne govorim. Ako doživi 70, svi se ibrate, vele šta ovajuše čeka što ne mandrkne. Ovdje u Holandiji nitko uzma meda ujutru, niti jede mladu teletinu, niti se čuvaju od propuha, a dožive 90, pa i stoju prešišaju sad pa sad. Niđe više bolesnih ljudi ko u nas, biva u zemlji zdrave hrane, lijepe prirode i čistog zraka. Hajde onda bude pametan. More biti to taki narod, koliko bi tek živio da svako jutro uzmu po kaškicu meda i makar čehne bijelog luka pred spavanjem, moj Omere. Nek nemoj ti plaho pristajat za njima, a se mi nismo od iste japije.

0: 18 sati i 1 minut, poštovani slušaoci, ono što slijedi u nastavku jeste i dalje narodna muzika sve do 19 sati. Onda pratite Vogošansku hroniku, danas hroniku uređuje i vodi Samir Mujđić, a i nakon toga nastavljamo sa odličnom muzikom. Evo kratko informacije iz Bihamka. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Zenica Lašva. Vozila iz pravca Zence saobraćaju preko ulice Sarajevska, a iz pravca Lašve preko Mošćanci. Mjestimično mokar ili vlažan kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kraj radne sedmice, vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana očekuje se i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. I šta da dodamo nakon ovoga? Ništa. Znači, kiša, klizavo, vozite oprezno, poštujte sva pravila, budite relaks, fino raspoloženi. Večeras utakmica od 20:45 Bosna i Hercegovina. Navijamo za naše momke, bodrimo i želimo im uspjeh, a što se tiče vozača, poruka naše Nini.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

I dalje ste na talasima Radija Vogošća, poštovani slušaoci, od 19 sati pratite Vogošćansku hroniku. Danas je u ređiji vodi kolega Samir Mujđić. Moje ime je Azra Grbo. A Halid kaže, kad bi ti rekla mi volim te.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Idi sa druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi moju ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja,